0: Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Rabbi ighfirli.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: At-tahiyyatu wa barakatuhu wa salamun ala sayyidina. Assalamu alayka ya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.